0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa moji dragi ljudi, dobro večer, Ritam dana je tu, šta radimo upravo, da li smo se smestili, krenuli negdje da se vozimo ili izlazimo na neko pićence, svakako gdje god aste, imam jedno pitanje za vas. Šta vam je potrebno da biste rekli, e ovdje bih mogao da živim? Sunce, more, planina, dobra plata, mir ili sve to zajedno? E pa izgleda, postoji grad koji je nekako uspio da spoji sve te stvari. Samo postoji jedan mali problemčić, kiša. I to ozbiljna količina kiše. Pričamo o Bergenu, gradu na jugozapadu Norveške, koje je prema jednom časopisu za 2026. godinu zauzeo drugo mesto na svetu po kvalitetu života i ujedno najbolje rangirani evropski grad u toj kategoriji. I sad vi verovatno zamišljate Norvešku, planine, fjordove, more, prirodu i onda pogledate kroz prozor kiša. Ali očigledno ljudima u Bergenu to ne smeta toliko. Bergen se nalazi među planina i more i bukvalno je jedan od onih gradova gdje vam priroda nije nešto za što morate da sednete u auto i vozite se dva sata. Planinarske staze, vidikovci, zelenilo i fjordovi praktično su deo svakodnevnog života. Znači, završiš posao i umjesto da kažeš idem kući da gledam seriju, možda kažeš ajmo na planinu. I to je sasvim normalno popodne u ovom gradu. A ako si više morski tip, tu si naravno blizu mora. Dakle, Bergen ima tu zanimljivu kombinaciju urbanog života i prirode, ali nije samo stvar u tome što je lep. Pri proceni kvaliteta života gledao se čitav niz stvari, od prihoda i njihove raspodele, preko troškova stanovanja i očekivanog životnog veka, pa sve do mogućnosti za rekreaciju i kulturni život. I Bergen se posebno istakao kombinacijom visokih primanja i relativnih malih razlika u prihodima među stanovnicima. A sada se vratimo na ono što je verovatno svima nama prvo palo na pamet, kiša. Bergen je poznat po kišnom vremenu toliko da je kiša praktično deo njegovog identiteta. I verovatno postoji neka osoba koja sad sluša i kaže, ma nema šansi, ja tamo ne bih mogao nikada živjeti. Pa iskreno ja vas potpuno razumem, jer džaba ti i fjordovi i planine ako ti je raspoloženje vezano za sunce. Ali nekom je upravo suprotno, daj mi mir, prirodu, čist vazduh, dobar standard i ne pitaj me gdje je ono, gdje je sunce. A posebno je zanimljivo to što je Bergen zauzeo drugo mjesto na svijetu u kategoriji kvaliteta života. Odmah iza grada u Australiji. Dakle, govorimo o gradu koji možda na prvi pogled ne zvuči kao tipična destinacija za život, a ako ste osoba koja voli stalno sunce i letnje temperature, ali kad se pogledaju stvari koje čine svakodnevni život, priča postaje mnogo, mnogo zanimljivija. Imate prirodu na dohvat ruke, more, planine, fjordove, visoki životni standard i relativno male razlike u prihodima. I to je zapravo dobra stvar kod ovakvih lista. Pokažu nam da kvalitet života nije samo koliko imaš sunca u toku dana ili koliko je grad lep na Instagramu. Nekome kvalitet života kad može da radi, zaradi pristojno, ima vremena za sebe i za pola sata da bude na planinarskoj stazi. Nekome to kad vikendom može do fjorda, nekome kad ima kulturno dešavanje na svakom koraku, a nekome je najvažnije da nema saobraćajne gužve i nervoze. Bergen očigledno nudi kombinaciju svega toga. E sad, da li biste vi mogli da živite u gradu gdje vam kiša kuca na prozor toliko često? To je već drugo pitanje. Zamislite, otvorite vremensku prognozu, opet kiša, sutra kiša, preko sutra kiša, verovatno pogađate. Ali onda izađete iz kuće, pogledate planine, more i fjordove i kažete dobro, neka pada. I možda je upravo u tome cijela fora ovog grada. Nije savršen za svakog, ali je očigledno pronašao recept koji mnogim odgovara. Tako da ako ste od onih koji bi zbog kiše odmah preskočili Bergen, možda ipak vredi razmisliti još jednom, jer po ovom istraživanju upravo taj kišni norveški grad nalazi se pri samom vrhu svjetske liste kad je kvalitet života u pitanju. Sad ljudi da znate, ako neko kaže da je dobar život mogu samo tamo gdje je sunce 300 dana godišnje, pošaljite ga u Bergen, samo mu spakujte kišobran. Mi nastavljamo dalje u ritmu dana, a vi ostanite uz nas jer imamo baš dosta dobrih priča.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Odlazak na večeru po prvi put sa muškarcem određuju i neka pravila lepog ponašanja za dame. Uvek imajte sa sobom dovoljno novca kako biste mogli da platite svoj deo računa. Ukoliko je vaš pratilac naglasio da vas on izvodi, to jest plaća račun, nemojte naručivati preskupa jela i pića. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Dobro veče, izvolite.
2: Evo dama će prva. Jesi li gladna? Možda neka salatica lagana?
3: Da znaš da jesam, nisam ništa jela ceo dan. Ja bi ovaj specijalitet kuće, možda neko vino uz to. E, daćete nam celu flašu da nazdravim.
4: Dobro, da li želite naš najnoviji ekskluzivni premium brand vina?
3: Može, sjajno, ja obožavam kvalitetna vina i one dane kad mogu da se pustim ako treba i dve flaše odmah da popijemo.
4: U redu, a za vas gospodine?
5: Ja ću lepinju, čašu vode i agenta za kredit u banci, ako imate.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi moji, dobro večer, Ritam dana je tu. Kako je, gde ste, šta ste, nadam se da ste sigurno raspoloženi, jer mi večeras imamo jednu baš lepo, onako veselu priču iz Crne Gore. Crna Gora pozvala, Mija odmah rekla da. I nema tu mnogo razmišljenja. Desetogodišnja podgoričanka Mija Vujović sprema se za veliku evrovizijsku avanturu i predstavit će Crnu Goru na dečijem Eurosongu na Malti. I znate šta, ovde je onako baš simpatično, a dok mi odrasli verovatno smo krenuli sa pitanjima šta ako ono, kakva će biti konkurencija, ko je plasman, koliko ima poena. Mija kaže, ljudi, ja samo hoću da uživam. Na odmah samom startu, ljudi, da kažemo svaka čast za zrelo razmišljanje, iskreno, možda i to najbolji mogući stav. Kad su joj roditelji saopštili da je dobila poziv da predstavlja Crnu Goru, pitali su da li je prihvatila, to jest da li želi, a ona bez mnogo filozofije samo rekla da. Bila je presrećna, uzbuđena, a sad će da odbrojava dane do trenutka kad će stati na veliku eurovizijsku scenu. I pesma sa kojom ide zove se Muzika nas spaja. A već samog naslova jasno vam je šta je glavna poruka. Nema granica, nema podela, nema onoga ti si odavde, ja sam odande. Ima muzike, veselja, umetnosti i dobre energije. Pesmu potpisuje Marko Kon i Vasilije Čolan, dok je za spot bio zadužen Dejan Milićević. I Mija kaže da joj je poseban drag refren. Kaže da je toliko veso da ju odmah dođe da igra dok peva. E, to je već dobar znak i znamo sigurno da će odmah da napravi dobru atmosferu. Ako dete ne može da miruje dok peva svoju pesmu, verovatno će biti zanimljivo i nama da gledamo nastup. A kakav će nastup biti, Mija kaže, veso i šaren, baš kao i pesma. I tu staje sa otkrivanjem detalja. Nećemo da kvarimo iznenađenje, znamo samo da najviše se raduje trenutku kad će prvi put izaći na tu veliku scenu. I ono što je meni možda najlepše u celoj priči jeste to što mi uopšte ne priča o pobedi kao nečemu što mora da se desi. Ona kaže da ne razmišlja o plasmanu, hoće da uživa, da da sve od sebe i da Crnu Goru predstavi najlepšu svetlo. A kada joj pitate šta joj prvo padne na pamet kad kaže Crna Gora, odgovor je baš onakav kakav biste i očekivali od deteta koji voli svoju zemlju. More, planine i lepota. I ima još jedna baš simpatična stvar. Mi su se već javljala deca iz celog sveta, to jest iz drugih zemalja, i pitali gde je Crna Gora. Zamislite tu scenu. Dete sedi negde u Evropi, čuje pesmu, vidi Miju i onda ide pitanje, a čekaj, gde je ta Crna Gora? A onda Mija dobije priliku da im kaže, evo gde, dođite da vidite. I to možda jeste jedan od najlepših delova cele ove priče. Ne moraš da osvojiš pehar da bi nekom ostao u lepom sećanju. Dovoljno je da nekome približiš svoju zemlju, svoju muziku, svoj jezik, svoju priču. A Mija će to pokušati kroz svoja 3 minuta na sceni. Inače, Crna Gora je do sad 3 puta nastupala na ovom dečijem Eurosongu. Prvi put 2014. godine, kada se Maša Vujadinović i Lejla Vulić predstavljale sa pesmom Budi dete na jedan dan, završile su na 14. mestu. Godinu dana kasnije Jana Mirković sa pesmom Moluja osvojila je 13. mesto, dok je prošle godine Asija Đogović sa pesmom I tužna i srećna priča bila 17. A sad je red na Miju i iskreno čini mi se da ona na celu ovu priču gleda mnogo jednostavnije nego što bismo mi odrasli, što je stvarno fascinantno za njene godine. Njoj nije važan plasman, nije najvažnije koliko će neko dati poena, najvažnije je da izađe, otpeva, nasmeje se, zaigra i kaže ovo sam ja i ovo je moja Crna Gora. I još nešto što mi se dopada kod njenog odgovora na pitanje da li želi jednog dana da bude profesionalna pevačica, Mija kaže volim muziku i želim još dugo da se bavim njom, ali još uvek ne znam čime ću se baviti kad porastem i potpuno je u pravu. Ima 10 godina ljudi, ima vremena za sve, danas Eurosong, sutra možda nešto potpuno 10. nevezano za muziku, važno je da istražuje, da uživa i da radi ono što voli, tako da Mija srećno uživa u svakom trenutku, dobro se zabavi, peva i sve glasa i samo napred. A vi, dragi naši, kad čujete Muzika nas spaja, znate čije je to priča. Crna Gora ide na Maltu, Mija ide pod rednim brojem 4, a ono što nosi sa sobom su pesma, osmeh, energija i jedna vrlo jednostavna poruka. Muzika nas stvarno može spojiti. E, to je priča za večeras, a mi nastavljamo dalje u ritmu dana. Ostanite uz nas.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, Ritam dana je tu, a ja imam jedno pitanje za vas. Jeste li ikad bili negde gde imate ono smeće u ruci, tražite kantu 5, 10, 15 minuta i nema bukvalno nigde? E pa zamislite da odete u Japan i da vam to postane potpuno normalna stvar. Jer jedna od prvih stvari koje turisti primete u Japanu jeste da su ulice neverovatno čiste, ali kanti za smeće gotovo da nema. Znači, kupite kafu, pojedete nešto, ostane vam omot u ruci i onda kreće potraga. Gde da bacim ovo? Gledate levo, nema, gledate desno, nema, idete još malo, opet ništa i na kraju shvatite da je najbolje rješenje ono najjednostavnije, nositi sa sobom. U Japanu se od ljudi očekuje da svoje smeće ponesu kući ili dok ne pronađu mesto gde mogu da ga odlože. Mnogi zato imaju malu kesu za koju stave onako, ostave za sebe, za otpatke i jednostavno je nose sa sobom. E sad zamislite naše turiste koji su krenuli u obilazak Tokija, već su prešli 10 km u jednoj ruci telefon, u drugoj kafu, u džepu omot od sendviča i onda neko kaže, ma sad ćemo mi naći tu kantu, e pa neće biti baš tako lako kao što ste zamislili, ali postoji čak i jedno tradicionalno japansko rješenje koje može da bude korisno turistima. Zove se furoshiki. E sad, to je komad tkanine koji se koristi za umotavanje i nošenje stvari, a može da posluži kao vrlo kreativna pomoć kad nemate gde da stavite otpatke. Dakle, u Japanu čak i smeće možete da nosite sa stilom. Ali sad dolazimo do zanimljivog pitanja. Kako je moguće da zemlja koja ima tako malo javnih kanti istovremeno ima tako čiste ulice? I odgovor nije samo zato što su Japanci uredni. Priča onako možemo reći malo šira, da je došlo do te mere da japanske opštine su kasnije počele namerno da smanjuju broj kanti kako bi postakli ljudi da smeće nose kući. U Kyotu je recimo 2011. godine broj uličnih kanti smanjen za više od polovine. Razlog, ljudi su u njih počeli da ubacuju i kućno smeće. I tako se otpad gomilao oko njih, a održavanje koštalo sve više. Sad verovatno pomislite, dobro, ako nema kanti, onda bi ulice trebalo da budu zatrpane smećima, ali upravo suprotno. I tu dolazimo do jedne važne stvari, navika. U Japanu postoji princip, što znači u suštini, nemoj drugima stvarati neprijatnosti i probleme ako ne stvaraš sebi. Dakle, postoji jaka društvena navika da se ne ostavlja nešto iza sebe, što će neko drugi morati da čisti. Tu su godine edukacije, kampanje protiv bacanja otpada, redovno čišćenje i održavanje javnih prostora. Zanimljivo je da u Japan nije naročito uobičajeno jesti dok hodate ulicom ili dok se vozite vozom, pa samim tim manje i otpada koji nastaje usput. Kod nas, na primjer, kupiš burek, jedeš ga u hodu, sok ide u sto, pa maramica, pa papir, eto ti pune ruke. U Japanu je takva scena mnogo manje uobičajena. Naravno, turisti sve ovo u početku gledaju, posmatruju, bude malo čudno. Zamislite, ceo dan obilazite Tokio, kupujete piće, nešto pojedete i onda morate nositi praznu ambalažu sa sobom. Turistički vodič kaže da su ljudi u početku onako skeptični, često se žale, ali da se vrlo brzo naviknu i zapravo kad pogledate oko sebe vidite da nema smeća po ulici, počnete da razumete zašto takav sistem funkcioniše. A da ne bude zabune, kanti ipak postoje, možete i pronaći između ostalog na železničkim stanicama, često su prozirne i postavljene na mestima gde mogu da ih nadziru zaposleni. A Tokio je sad otišao i korak dalje. Na stanici počelo je testiranje robotskih kanti za smeće. Da, dobro ste čuli, robotskih kanti. One se kreću stanicom i prikupljaju otpad od putnika. Znači, dok mi jurimo kantu po ulici, u Tokiju kanta juri vas. E sad, zamislite da ste bacili flašicu, a kanta kaže, izvinite gospodine, mogli ste malo da sačekate. Šalu na stranu, zanimljivo je koliko jedna tako obična stvar kao što je kanta za smeće može da pokaže koliko se razlikuju navike u različitim zemljama. U Japanu se očigledno nije sve svelo na to da neko postavi kantu na svakih 15 metara i očekuje da će ulice biti čistije. Ljudi su naučeni da njihov otpad je njihova odgovornost i možda je upravo to najzanimljiviji deo cele priče. Ne mora uvek da postoji kanta na svakom ćošku da bi grad bio čist. Potrebno da ljudi imaju naviku da ne ostavljaju smeće za sobom. Tako da ako uskoro putujete u Japan, samo jedno zapamtite. Kada kupite kafu, nemojte odmah paničiti. Ako ne vidite kantu, nosite je sa sobom, možda ćete je kasnije negde odložiti, a možda ćete usput sresti i robota koji će vam spasiti stvar. E ljudi, eto, kako je Japan uspeo da ima čiste ulice sa neverovatnim malim brojem kanti, izgleda da tajne nije u tome koliko kanti imate, nego koliko ste spremni da vodite računa o svom smeću. Mi nastavljamo dalje u ritmu dana, ostanite uz nas.
0: Slušate Ritam dana.

0: Baja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Dobro veče ljudi. Ritam dana je u toku, ako ste se priključili umeđu vremenu, dobro nam došli, dobrodošli noćne ptice. A večeras, ako smo pogledali u telefon i videli da je 1. oktobar, moramo priznati da je bilo onako jako čudno, pošto vreme i dalje onako prkosi, što je odlično po nas i pravo je onako i dalje letnje, proletnje vreme, stvarno prelepo. Ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje 1. oktobra. Šta nas očekuje za današnji dan od vremena? Kažu pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severnih smerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoisteku povremeno umeren do pojačan, jutarnja temperatura od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28. Odlično, 28 stepeni ljudi, malo oblačno, ali to znači da će nam biti prelepo, što automatski povezujemo sa tim da će ljudi na ulicama biti raspoloženi, na poslu raspoloženi, nema one zimske onako, da kažemo, nervozice, bit će svi veseli u saobraćaju, nema nervoze. Podgorica, sunčano i pretežno sunčano, metar slab do umeren, uglavnom severnog smera, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 28. Ja stvarno ovde više ne bih ništa dodavao, sem koji hit koji nam sledi.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Šta je glavno u glavnom gradu ove jeseni? Knjiga. Red je da se dotaknemo i kulture. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti otvoreno je na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa posvećenih upravo književnosti, knjizi, savremenom kulturnom stvaralaštvu. Predstavit će se više od 80 izdavačkih kuća iz Crne Gore, iz regiona, iz Evrope. Festival pored prepoznatljivog sajamskog segmenta donosi brojne koncerte, filmske projekcije, pozorišne predstave, izložbe na otvorenom i radionice. Drugo izdanje festivala trajeće do 4. oktobra. Jedna od atrakcija je i italijanski štand posvećen jedrenju, koji ima posebno značenje jer je u Napulju more ovih dana u centru međunarodne pažnje uoči američkog kupa. Festival donosi bogat, raznovrstan program koji će povezati književnost sa drugim oblicima umetničkog izraza, tradicionalne kineske veštine, kaligrafija, strip, savremena poezija, proza, filozofija, to kažu organizatori. Sajamski deo otvoren je svakog dana od 11 prepodne do 9 uveče, a ulaz za sve posetioce je slobodan.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, drage moje noćne ptice, dobro večer. Ritam dana je tu. Kako ste, šta radite? Imam sad upravo baš jednu priču koja je bukvalno dokaz da nikad ne znate šta može da vam se desi tokom sasvim običnog radnog dana. Zamislite ovo, sedite na poslu, uzimate telefon, malo gledate društvene mreže, a onda ono naše čuveno, samo još 5 minuta, a onda vam neko priđe i pita: hej, je li sve u redu? Vi podignete glavu, pogledate čoveka i shvatite: čekaj bre, pa to je ljudi Tom Cruise. Zamislite vi tu scenu, vam se desi, pa tačno čovjek da se zaledi, mislim, koja god zvezda da vas to pita, to je nevjerojatno, pogotovo ne Tom Cruise. Ne, upravo to se desilo jednoj ženi, a snimak njihovog susreta postoje viralan. Tom Cruise je prolazio hodnikom i ugledao kako sedi sam i gleda u telefon. Izgledalo mu je kao da je možda uznemirena ili da se nešto dogodilo, pa je odlučio da zastane i proveri da li je sve u redu. Međutim, čovjek se malo prevario, žena nije bila tužna, nije imala nikakav problem, nije joj se ništa dogodilo, samo je radila ono što svi ponekad radimo, besciljno scrollovala po telefonu. Znate ono kad uđete na jednu društvenu mrežu, pogledate jedan video, pa drugi, pa treći, i odjedanput shvatite da je prošlo 40 minuta, a nemate pojma šta se zapravo desilo i šta ste zapravo gledali. E, upravo to se desilo. Ona je bila potpuno udubljena u telefon, onda je podigla pogled i shvatila koje se obraća. I tu kreće pravi šok. Zamislite vam se u toku radnog vremena pojavi Tom Cruise, ni manje ni više, i pita vas da li ste dobro, a vi pokušavate da procesuirate šta se upravo dešava. Prema njenim rečima, bila je toliko iznenađena da je jedva uspela da odgovori na pitanje koje je postavio. Kratan razgovor se završio, Tom je otišao, ali se onda ponovo vratio, i tada usledila još jedna onako lepa slika, jedan lepi trenutak. Žena je dobila priliku da ga zamoli za zajedničku fotografiju. Naravno, fotografija je nastala, a ona je kasnije na društvenim mrežama podijelila svoju priču i snimak cijelog susreta, i upravo je taj mali nesporazum učinio sve još zanimljivijim. Tom Cruise je pomislio da je žena možda tužna, da joj treba pomoć, i ona je zapravo samo bila u svom svetu, ono, gledala je u telefon. Mada realno, kad već neko mora da vas prekine dok scrollujete, nije loše da to bude Tom Cruise, zar ne? Zamislite da sedite, gledate telefon, neko vam kaže jel sve okej, i vi kažete da, podignete glavu, i na Tom Cruise. Mislim da bi se i telefon odmah ispustio iz ruke, i vjerojatno bi u tom trenutku nastala bukvalno čarlama ljudi u mozgu, znači nestala bi svaka koncentracija. Društvene mreže su naravno odmah reagovale, ljudi su komentarisali koliko bi bilo nevjerovatno da tokom sasvim obične pauze na poslu odjedanput sretnete jednu od najvećih holivudskih zvezda. Jer stvarno možete da imate najdosadniji radni dan ikada, a da gledate u sat i čekate kraj smene, i onda vam se pojavi Tom Cruise i odjedanput imate priču koju ćete prepričavati ko zna koliko dugo. I zapravo, kad se pogleda, možda je ovo mala lekcija za sve nas koji imamo naviku da se izgubimo u telefonu. Nikad ne znate šta se dešava oko vas dok vi gledate u ekran. Možda upravo tada neko prolazi hodnikom, možda se dešava nešto zanimljivo, a vi ste na petom vidu mačke koja pokušava da uđe u kutiju. Dobro, možda baš Tom Cruise neće proći, ali nikad se ne zna. U svakom slučaju, ova žena sigurno nije očekivala da će joj jedno obično scrollovanje po društvenim mrežama doneti susret sa Tom Cruiseom, razgovor, fotografiju i viralan snimak. Dakle, ako vam je danas bilo dosadno, ne očajavajte. Možda vas već sutra na poslu neko pita jel sve u redu, samo se nadajte da je kod tog pitanja bio Tom Cruise. E, ljudi, život stvarno neka napiše onako bolje scenarije od Hollywooda. Mi nastavljamo dalje u ritmu dana, a vi ostanite uz nas.
0: Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, Ritam dana je tu. Naravno, družimo se zajedno sve do četiri. Kako je, šta se radi, gde smo, šta smo. Svakako, kogod da se priključuje među vremenu, dobro nam došli. Idemo malo na neke temice, a večeras malo da se vratimo u neka stara dobra vremena. Jer imam jedno pitanje za vas. Sećate li se onih stvari u kući koje ste smeli da gledate, ali ne i da ih koristite? Znate, onu čuvenu rečenicu, ne diraj to, to je za goste. E, ako ste to čuli makar jednom u životu, odmah znate o čemu je ono reč i o čemu ja pričam. U mnogim kućama postojale su stvari koje su bile bukvalno pod posebnim režimom. Nisu bile za svaki dan, nisu bile za ukućane, nego čekaju goste. I nema veze što vi živite u toj kući, što ste gladni, žedni ili vam se baš sviđa ona lepa čaša, nema šanse, ne može, ne diraj to nikako. Ta čaša je za goste, recimo tanjiri. Imate obične tanjire iz kojih jedemo svaki dan, a onda postoji onaj bolji servis, on stoji u vitrini, lepo složen. Često iza stakla izgleda kao da je tu samo da ga gledate i onda dođu gosti i kreće ceremonija. Vadi se servis, tanjiri se pažljivo postavljaju, sve odjedan put onako se dešava, onako svi jedu kao da su na kraljevskom ručku, a vi pazite da slučajno ne pomerite lakat jer će nešto da se razbije. A ako se jedan tanjir polomi, gotovo, komplet više nije komplet i tu nema mnogo filozofije. Odmah se zna ko će dobiti pogled koji govori šta si uradio. A posebna priča su naravno čaše. Za ukućane postoje obične čaše, one koje uzimate bez razmišljenja, sipate vodu, sok, šta god, ali onda imate one čaše iz vitrine. Lepe, tanke, možda imaju neku šaru, možda su poklon, možda su deo kompleta koji se čuva godinama. I ne daj Bože da ih dete uzme samo zato što im se dopade. Odmah ide, vrati to, to je za goste. I bukvalno vi stojite, gledate u te čaše i razmišljate. Pa dobro, ako sam ja gost u sobstvenoj kući, možda mogu jednu da uzmem, barem jednom da je koristim. Ali ne, pravila su pravila. Onda imamo i stolnjak za svaki dan. Neki običan koji možda se opere, ispegla, opet opere, nije problem. Ali postoji onaj bolji stolnjak koji čeka posebnu priliku. Slava, praznik, rođendan, gosti. Njegovo pojavljivanje odmah znači da se nešto ozbiljno dešava. Čim se on postavi na sto, svi postanu onako pažljivi. Odjedanput se čaša spušta kao da je napravljena od kristala, sok se sipa polako, a neko, ako prospe nešto, nastaje akcija. Daj salvetu, brzo, pazi, ako onda, ako ne i to ne pomaže, tek peškir. E, ovo je posebna kategorija što se tiče peškira. U nekim kućama su postojali peškiri koji ukućeni jednostavno nisu smeli da koriste. Stoje lepo složeni, čisti, mirišu na omekšivač, izgledaju kao da su upravo izašli iz prodavnice. I vi imate svoj peškir koji je možda malo stariji, ali ovaj je lep. Ne, ne, taj je za goste. I nema veze što gosti dolazi jednom u 3 mjeseca, peškir će onako da sačeka da bude tu uredno složen. I onda dolazimo do možda najvećeg iskušenja iz detinjstva. Bombonjera. Ljudi, ko je imao bombonjeru koja je stajala mjesecima, a nije smela da se otvori? Ona stoji negdje u kuhinji ili dnevnoj sobi, gledamo je svaki dan i znate da unutra ima čokolade, ali pitanje je kad sme da se otvori. Kad dođu gosti, to je klasičan odgovor. I sad zamislite dete, bombonjera je tu bukvalno na metar od njega, on zna da unutra ima slatkiša, ali ne može da uzme ni jednu. Jer šta, za goste, to je verovatno jedan od pravih trenutaka kad smo kao deca naučili šta znači odlaganje zadovoljstva. Mada iskreno teško objasniti detetu zašto bombon postoji u kući, ali ne postoji za njega. I nije samo bombonjera bilo u pitanju, nekad su se čuvali keks, sokovi, kafa, neka posebna flaša pića, sve čeka svoju priliku, onda dođu gosti i odjedanput se sve otvara. I svi sede, priča se, iznose se najbolje stvari i vi gledate onu čašu koju ste cijeli život smeli samo da gledate i nekako su te situacije postale deo porodičnih uspomena. Danas možda imamo mnogo manje tog pravila, ovo je samo za goste, ali mnogi od nas i dalje imaju nešto slično. Možda posebna šolja koju čuvamo, pa znate o čemu pričamo, možda servis koji koristimo samo kad je neka prilika, možda ona flaša pića koja stoji već godinama jer čuva se za nešto, a možda je baš vreme da prestanemo da čekamo goste. Imate lepe čaše, sipajte sebi večera sok ili neku piću u njih, imate poseban tanjir, stavite večeru na njega, imate bombonjeru koju čuvate, ljudi, otvorite. I realno, šta čekamo, da se pojavi kraljica? Ako ste sad se setili neke stvari svoje kuće koja bi bila onako samo za goste, najte da niste jedini i vjerovatno se upravo sada neko nasmeo jer se setio kako je kao dete pokušao da uzme onu jednu čašu iz vitrine pa dobio pogled koji je značajno nemu i ne si pomišljao. Evo upravo zbog takvih situacija neke stvari ostanu u sećanju cijeli život, zato večeras otvorite tu posebnu fioku, izvadite te čaše, stavite lep stolnjak, koristite ono što ste godinama čuli i ne čekajte gosta. Nekad smo i sami sebi sasvim dovoljni za povod neki da otvorimo nešto. Ljudi, toliko od mene za ovu malu šetnju kroz uspomene. Mi nastavljamo dalje uz ritam dana, a vi naravno ostanite uz nas.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, 1. oktobar, šta da kažem, sem da septembar kao septembar je brzo proleteo, sad će malo ovako sporije ovaj oktobar da prolazi, jer jel te, kreće malo hladnije vreme, do duše stvarno vreme i dalje prkosi i dalje onako pravo letnje, ali eto, moramo da se pripremimo polako na hladnije vreme. Što je dobra strana, ćebići, topla čokolada, neko toplo pićence, maraton serija, to je taj sad period godine kad bukvalno samo smo kući, mrzi nas da izlazimo i uvek tražimo neki onako izgovor da ostanemo kod kući i da uživamo sa partnerom, porodicom ili sami sa sobom, što da ne, naravno i sa društvom. Polako se bližimo i 4 sata, što znači da ritam dana polako privodimo kraju, ali to ne znači da lista ne postaje sve jača i jača. U narednih par sati nam stiže ozbiljna muzika, a svakako od 7 sata to su moje dragi kolege iz jutarnjeg programa Easy Pop, tako da ko je voljan i oran da ne prespava celu noć i da se dobro zabavi i automatski da se razbudi uz njih, eto, sačekajte i njih, a do tad idemo na muziku, a mi se družimo opet već sutra od 12 sati do 4 ujutru.
0: Slušali ste Rita?

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je semafor. Semafor je svetlosni uređaj za regulaciju saobraćaja. Semafori su uglavnom postavljeni na raskrsnicama. Boja, oblik i veličina svetala semafora su određena standardima i ona se uključuju i isključuju određenim redom u određenim vremenskim intervalima, a specifičan režim njihovog rada predstavlja takozvani zeleni talas. Prvi semafor je postavljen 10. decembra 1868. godine u Londonu, a konstruisao ga je John Peake Knight. U to vreme automobili još nisu bili u upotrebi, ali je saobraćaj bio opterećen pešacima i zapregom. To je bio mehanički saobraćeni znak kojim je upravljao policajac. Izgledao je kao tadašnji semafor za železnice. Imao je obojene trake u crveno i zeleno koje su pokazivale da li je kretanje dozvoljeno ili ne, a tokom noći su obojene trake osvetljavali fenjeri. Semaforom se upravljalo polugom pri postavljanju semafora kojom se traka pomerala tako da bude vidljiva crvena ili zelena. Taj prvi semafor nije radio ni mesec dana. 2. januara 1869. eksplodirao i ranio policajca koji je njime upravljao.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture na TDI radiju. Ako ste odlučili provesti neko vreme u Crnoj Gori, sigurno ćete poželjeti da posetite umetničke galerije i muzeje. Postoji veliki broj muzeja širom naše zemlje koji čekaju da ih otkrijete, jer oni su vitalan deo crnogorske kulture i istorije i predstavljaju mogućnost za svakoga ko želi da sazna nešto više o našoj zemlji sa burnom prošlošću. Zašto ne izdvojiti neko vreme dok ste na odmoru za istraživanje istorijskog i umetničko-kulturnog blaga Crne Gore? Postoji 45 muzeja u našoj Crnoj Gori. Neki su poznatiji, a drugi, za koje se manje zna, su isto vredni vaše posete. Ako vas intrigira umetnost, istorija i kultura, Crna Gora je pravo mesto za vas.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Are you ready?
3: One minute.

0: slušate sportski program.
1: Fenerbahče je bez većih problema savladao Bayern u Istanbulu 100-76. Domaćin je već u prvoj četvrtini stekao 16 poena prednosti, a do poluvremena je razlika porasla na 19. Najefikasniji je bio Taker sa 19 poena. Efes je u Istanbulu naneo Real Madridu drugi poraz na startu sezone, 94-84. Domaći su ključnu razliku napravili krajem prvog poluvremena, dok Real u nastavku nije uspeo da se potpuno vrati. PJ Dozer je predvodio Efes sa 18 poena, a Campazzo je za Real ubacio 16. Nakon dva kola Real je bez pobede, dok su Efes i Fenerbahče stigli do prvih trijumfa. Olympiakos je u derbiju večeri savladao Žalgiris u Kaunasu 93-91, a pobedu gostima doneo je Fournier trojkom u uzbudljivoj završnici. Saša Vezenkov je ubacio 18 poena, dok su Fournier i Brown postigli po 20. Meč je sa tribina pratio i Shaquille O'Neal u društvu Sabonisa.

0: slušate sportski program.
1: Dubaj je savladao Barcelonu 94-87 na svom terenu i pobedom otvorio drugo kolo Evrolige. Domaćin je ključnu razliku napravio u drugoj četvrtini koju je dobio 29-12, pa je na poluvremenu vodio 52-37. Prednost je u trećoj četvrtini dostigla i 20 poena, ali se Barcelona u finišu vratila na 6 razlike. Ipak nije imala snage za potpuni preokret. Dubaj je tako nakon Real Madrida u prvom kolu savladao još jednog velikana evropske košarke. Najefikasniji je bio Kabengele sa 21 poenom i 6 skokova, dok su Bacon i Wright dodali po 14. Barcelonu je predvodio Kevin Panter sa 25 poena. Katalonci sada imaju učinak 1-1.

0: slušate sportski program.
1: Crvena zvezda je doživjela i drugi poraz na početku Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni od nje bio bolji Hapoel iz Tel Aviva. Nakon ovog neuspeha crveno-belih oglasio se bivši trener i sadašnji analitičar Vlade Đurović, koji je imao važne i veoma oštre zamerke na račun igre pojedinih igrača. Posebno se osvrnuo na učinke Čime Monekea i Semija od Đeleja. Đurović smatra da Odželej nije dovoljno doprinosio u odbrani, uprkos tome što je uspeo da zabeleži određene statističke učinke. Odželej je napravio statistiku, sve skokove koje je napravio Hapoel preko njega su bili. On ne učestvuje u zatvaranju koša. On je isto rak rana Crvene zvezde. Kao što sam rekao da je Panter zavaravao jednog Željka Obradovića, sad isto to radi. Isti takav je Moneke. Ja nisam verovao Motliju, njegov mentalitet je nezgodan. Bivši trener Zvezde posebno je analizirao i završnicu utakmice uz ocenu da konačan rezultat ne oslikava ono što se dešavalo na parketu. Prema njegovom viđenju, Hapoel je tokom većeg dela utakmice imao kontrolu, dok je Zvezda u samoj završnici uspela da smanji razliku. Danas su se igrači borili, ali to nije bilo dovoljno. Da budemo iskreni, rezultat nije realan. Butler je na kraju ubacio trojke, to nije realno. Ko nije gledao drugačije bi pomislio. Da se utakmica još igrala, ne bi ništa mogla. Micić je spasavao Zvezdu, a onda je rešio utakmicu sa majstorskim trojkama. Kao jedan od najvećih problema u igri Crvene zvezde, Đurović je izdvojio odbranu, smatrajući da ekipa mora da bude agresivnija i čvršća. Odbrana je slaba, rekao sam da Zvezda mora da igra ratnički. Prvi faul u 6. minutu. Svaki napad im je bio koš, pa prekini nešto sa faulom. I Tudis je znao o čemu se radi. Gurao je ispod koša da igra sa njim 1-1, to ovaj nije mogao da čuva. Crvena zvezda će u narednom kolu Evrolige igrati pred svojim navijačima. Rival crveno-belih biće Anadolu Efes.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafa Fairford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji. Drugo izdanje Međunarodnog festivala književnosti svečano je otvoreno na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a tokom 6 festivalskih dana biće organizovano više od 40 programa posvećenih književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu, saopšteno je Sekretarijata za kulturu glavnog grada.
2: Predsednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u Crnoj Gori 1. i 2. oktobra u okviru svoje godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. U četvrtak 1. oktobra von der Leyen će se sastati u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je na obeležavanju 54 godine postojanja i rada zajednice opština Crne Gore, poručivši da snažne, odgovorne i funkcionalne lokalne samouprave moraju imati važnu ulogu u završnici evropskog puta Crne Gore. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz Prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije. Službenici Podgoričkog Interpola u saradnji sa jedinicama NCB Interpola Štokholm locirali su i uhapsili međunarodno traženo lice državljanina Švedske koji se sumnjiči za trgovinu narkoticima. Evropska komisija predstavit će tokom prve sedmice oktobra dokument koji se odnosi na pregled EU reformi pre proširenja. U kontekstu Crne Gore u dokumentu se navodi da je komisija nedavno predstavila finansijski paket vredan 3,2 milijarde evra. Za Crnu Goru je predviđen postepeni prelazak sa predpristupne podrške na učešće u politikama Unije. Ključno je što ovaj paket osigurava stabilnost finansiranja, ali i dalje zadržava snažan fokus na reforme tokom prvih godina članstva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je među evropskim državama sa najvećim smanjenjem udela javnog duga u BDP-u u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema projekciji iz aprila 2026. bruto dug opšte države trebalo bi ove godine da iznosi oko 62,4% BDP-a, dok je 2020. bio 108,4%. Predsednik Crne Gore Jakov Milutović čestitao je dan opštine Rožaje, poručujući da taj grad ima veliki potencijal za snažniji razvoj kroz turizam, poljoprivredu, mala i srednja preduzeća i nova ulaganja, uz veću podršku mladima i bolje povezivanje sa dijasporom.
2: U bolnici Keisatsu u Osaki izvedena je prva operacija na svetu u kojoj su korišćeni slojevi matičnih ćelija srčanog mišića. Zahvat je izveden nakon što je japanska vlada u martu uslovno odobrila ovu novu regenerativnu terapiju, saopštio je hirurg Yoshiki Sava, prenose mediji. Petrovac će zbog propusta u organizaciji meča na utakmici sa Sutjeskom u šestom kolu prve lige naredna dva domaća meča igrati pred praznim tribinama, odlučila je disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: Kad dođe oktobar i kiše padaju, osjetim se leta i pomislim na nju. Hari Mata Hari Hari.
1: Kakav je Hari Mata Hari, pesnik čoveče, vidiš ti tu romantiku.
2: Ima oktobar, par nekih pesama, ono.
1: Pa ima, april, ne, april u Beogradu, pazi mene. E, ajde, bravo.
2: Znači ima oktobar, par pesama, april u Beogradu, normalno.
1: Ne znam kojih još oktobar ima pesama, ajde, molim te.
2: Smislit ćemo dovoljno ovo april u Beogradu, da vam bude
1: sve jasno. Ja ne znam ni jednu drugu, iskreno, znam april u Beogradu.
2: 7 sati je lagano, gde smo tu, samo sam htio kažem, eto, došao je oktobar, pa kao, no, sad će kiše, sad će ovo, sad će ono, pa ćemo se sediti leta.
1: Ma sad će plata, bre, kako leto, kakve kiše, kakve, bre, sad bi vam rekla šta, ajde, bre, mani me čoveče s pesmama, siže plata, bre.
2: Ti, upravo si. Pijemo kafu, tu smo do 10 i slavimo i čuj mene, oktobar, april.
1: Oktobar kiša, da. Oktobar plata.
2: To je to, dobro jutro.
1: Jutro.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Addicted to your love.
1: O, addicted, addicted. Da, zavisni smo od svega nečega ovako ujutro.
0: Jeste, meni odmah neki stres od ranog jutra, nešto, odem, izađem, vozim, ovaj trubi, preseče me,
1: da,
0: crveno, ovaj ne kreće na zeleno, srpski stres.
1: A mnogo je loše što smo i na to navikli, znaš, mi smo navikli da budemo istresirani i onda čak kad nam je nešto mirno, čudni budemo sebi, bukvalno. Tako da, ja imam jednu sjajnu vest za vas, što sam našla na internetu.
0: Što se tiče stresa?
1: Da, jel ti znaš da ti sa tim stresom možeš da otvoriš bolovanje?
0: Ne,
1: odeš kod šefa, otvoriš bolovanje zbog stresa. Ja to nisam znala, kod nas u Srbiji, da. Prvo to krenulo u Holandiji, to ima u Holandiji. I bilo sam pozvano, ok, čekaj, stani, možda ima kod nas. Ja googlam, tražim i nađem. Mislim, nisam zapravo dugo tražila, bukvalno sam ukutala. Znači, možeš da odeš na bolovanje zbog stresa u Srbiji, da.
0: A znam si, kažeš to šef, ja hoću bolovanje, zašto? Pa pod stresom sam.
1: Stres najviše ubija.
0: Ti druže, idi odmori na nekom drugom poslu.
1: Idi ti doživotno, odmori, odli karta u jednom smeru.
0: Dobro, treba znati, eto, dobru si informaciju dala.
1: Ja ću da pokušam ovo, tako da ne znam za vas, ali to je kao legitimna informacija.
0: Bravo, Graceland.

Debbie.

0: Idemo Mars, idemo Mars.
1: Idemo na Mars, ajmo.
0: Bruno Mars, Bruno Mars. Za ili protiv, ćemo sigurno?
1: Naravno, uvek, ajde.
0: Gledajte, ja vam dam jednu opciju, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta, odgovore pišite na Viber 069 3089399.
1: Ajde, kako si uvatio zaled. 3089399, ajde, može.
0: Solarium, za ili protiv?
1: Protiv sam, razumem poentu kao ok, pocrnali smo možda na moru pa da i dalje održavamo boju pa kao idemo s vremena na vreme, kapiram ja sve to, ali mislim da je baš nezdravo i na suncu da boravimo predugo, a kamoli u solariumu, tako da sam protiv.
0: Ja sam protiv isto, samo zato što ne prave toliko velike solariume da ja mogu da stanem.
1: Joj, pape!
0: Zaglavim se u svakom. Za ili protiv štednje?
1: Za.
0: Kako?
1: Pa za, ali ne umem. To što ne umem, to je druga stvar, ali u teoriji sam za, u praksi sam protiv.
0: Da.
1: Idem protiv sebe, ali za sam, naravno. Mislim, treba neki kurs da se napravi, da naučimo. Da.
0: Evo, moja štednja, znači ja sam, ajde kažemo, protiv štednje, ali moja štednja je tako što uzimam kredit, uzimam na rate, uzimam okay, sve.
1: Da.
0: Sve uzimam na rate, na kredit, na čekove, no, i onda... Znam da moram to da platim,
1: da,
0: to mi je štednja.
1: To je štednja, realno.
0: I me razumeš,
1: da.
0: Jer već kao...
1: Da, potpuno ima smisla, da.
0: Za ili protiv, psi bez povodca?
1: Joj, isto u teoriji sam za.
0: A u praksi?
1: A u praksi sam protiv jer neko se boji, ima i agresivnih pasa, pa posle da bude kukulele, da odgovaram zato što se neko uplašio, se neka baka se, na primjer, uplašila i pala zato što je moj pas lajao na nju jer je...
0: Da, ulica, ovo, ono, malo nestabilno mi je.
1: Da, protiv sam, da.
0: Znaš, kad je dvorište, ok, roka je,
1: da, pići, naravno, da.
0: Nešto ograđeno ovako, kad je ulica, malo je nezgodno.
1: Jeste.
0: Nothing hurts, može, Minelli.
1: Ajmo.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 4 minuta, popili smo kaficu, možda i po neki čaj malo da se ugremo, a sad nas ova pesma vraća u leto, Taste Like Summer.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dobro, što se tiče sporta, pa možemo fudbal, ja smo tako dobri u fudbalu da je to neverovatno.
2: Pa ništa, možda ja da počnem da treniram fudbal, da, možda budem imala ono nade za srpski fudbal i za moju karijeru.
1: Da. Ali igramo mi protiv strašnog protivnika sad.
2: Ne uopšte, pa Nemačka.
1: Nemačka samo, koja je najbolja na svetu.
2: Da, lagano.
1: Ovo je u 15:09, gledajte.
2: Gledaćemo.
1: Nemojte mala deca, gledajte, to treba bude. Plus 18. Zvezda isto igra večeras protiv Efesa od 20 Euroliga, ostalo na sportske.net.
2: Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Let me be the second voice.
1: The voice.
2: The second voice.
0: Tako je. E, imamo ovdje jedan deo jutarnjeg gdje biramo heroja dana.
2: Jest.
0: To su neki onako mali veliki ljudi, ajde tako da kažemo, neki obični ljudi koje treba naglasiti, koji su radili neko dobro delo, čudno delo, a naši su, naše gore liste.
2: Tako je, našli smo čoveka, mislim nismo ga našli, svi pišu o tome, muž je porodio ženu na ulici, bukvalno neverovatna jedna priča iz Čačka, zamislite ono, žena se porađala, nije stigla i on je porodio ženu na sred ulice i zdrava devojčica je došla na svet, preslatko.
0: Čestitam, neke sa srećom. To je, može se reći da je muž babica, tako?
2: Muž je babica, da. Muž je bio babica, bukvalno svaka mu čast. Ono, uglavnom se muškarci plaše, beže, neću da prisustujem, idem ja da se napijem i tako to. Međutim, čovjek je ispao heroj i stvarno, ta žena je srećna što ga ima, jer retko koji muškarac bi uspeo to da uradi.
0: Bravo, heroj dana je ovaj čovjek iz Čačka. Idemo, Chanel.

To Love Somebody, jedan novitet na TD radio i nekako je baš lepa pesma, kao da smo se probudili iz sna i nekako je... E, a sljedeća pesma je Dracula, sa kojom malo više mogu da se poistovetim, a verujem i vi isto, jer ustajemo kao Dracula, bukvalno 5-6 ujutro se budimo, tako da evo jedna za sve nas, Rano Ranjerce.

0: kad smo kod grubosti, to je trud, može neka statistika se dodati.
1: Naravno da možeš. Što grubost povezuješ sa mojom divnom, predivnom i blagom statistikicom koju uglavnom svi pogodite, tako, samo ti ne pogodiš.
0: Pa zato što mene muči. Šta je pitanje ovog jutra, šta si našla?
1: Kaže šta to mrzi 60% ljudi u porukama, ono kad se dopisujemo i to.
0: Jo, ja ne volim, ne volim. Ono, ako ne pošalješ ovo na 10 brojeva, pratit će te nesreće.
1: Joj, mrzim, da, jes.
0: Baš mrzim.
1: Dobro, da, kapiram, to su one lančane poruke klasične. Da, da, ako ovo ne uradiš, pratite 10. E, a nije tačan odgovor.
0: Šta je, to neću da vam otkriješ još, je li tako?
1: Neću da vam otkrivam još, naravno da morate da pišete na Viber na 069-308-9399. Šta to mrzi 60% ljudi u porukama?
0: Ajde, ba.

0: tijesto. To za doručak ćemo.
1: Jeli smo mi malo tijesto sad.
0: Da, malo tijesto za doručak. Pitanje za vezano za statistiku, se dobro glasilo, šta se postavilo?
1: Ja sam kaže šta to mrzi 60% ljudi u porukama, ono kad se dopisujemo i tako to.
0: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, šta to mrzimo u porukama.
1: Evo, Rile, brat moj, bukvalno toliko smo saglasni, kaže 60% ljudi mrzi kad neko napiše 8 poruka, ono jednu za drugom, umjesto da sklopi sve u jednu rečenicu, ting, ting, ting, ting, i kreće da vibruje telefon, da se trese sve bukvalno, da.
0: Da, nemoj da me smaraš, jednu poruku napiši.
1: Da.
0: Snimi ako treba i u glasovno i sve.
1: Slažem se. Evo kaže Kosta, 60% ljudi u porukama mrzi emotikone, odnosno emojije.
0: Da, pritom drugačije svako shvata te emojije. Neko, ja kao sam stavio neki kao što se ovako se smeje, ono kao ne.
1: Vi ne razumete, bukvalno ljudi, to je onaj koji kao ima zatvorene oči, polu osmeh, izgleda kao toliko to, ironično, to. Da kad ti napiše ok, taj smiley, ja mislim da će me doći na kuću da me ubije.
0: A nama malo stariji imaju taj smiley ko fino, nasmeo
1: da, se. Da. Ajde vidimo dalje poruke. Kaže 60% ljudi u porukama najviše ne voli kada dobije ok ili like.
0: Da,
1: isto
0: ja.
1: Pap.
0: Ja like, imam like. Imam,
1: koliko si loš za dopisivanje.
0: Mnogo sam loš. Imam like, imam ono kada drži pesnicu kao.
1: Da.
0: Ono naš kao biceps pokazuje i imam deal. Napišem deal kao dogovor.
1: Deal, da.
0: Tri stvari koje...
1: Najgore si. Ajde, vidimo dalje. Evo kažu opet te poruke za porukom, kad dobiješ poruku OK. Ljudi, ima mnogo odgovora, ali nijedan nije toliko tačan, mislim ne toliko uopšte. Zapravo je odgovor da 60% ljudi u porukama mrzi skraćenice.
0: Omg, znao sam odgovor.
1: NZM.
0: Za malo da odgovorim na statistiku.
1: Za malo, ali ne. Malo si se prešao. Dobro jutarnji program.
2: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
7: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
8: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
9: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na 2 SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
10: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
11: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
13: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: AAA na TDI Radio.
1: TDI Radio. Samo hitovi.
0: A mi ćemo malo da se preselimo sa mora, idemo pravo u bazen, u toku je regionalna liga u vaterpolu, pa recite mi, jeste li vi propratili sinoćni uragan bukvalno u Nišu? Naši vaterpolisti budućnosti su bukvalno počistili ekipu Nice iz Niša, joao, poraz na lokalnom terenu, ljudi, rezultat 21-15. Ekipa budućnosti lepo došla u goste, počistila sve bodove, a Nišlijama ostavila samo hladan tu. Ali glavu gore, drage Nišlije, sledeći put malo manje igrajte podvodni balet, više vaterpolo i bit će sve okej. Okay.

0: Novi Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. 1. oktobra u Crnoj Gori vreme zvanično prelazi iz onog statusa i dalje je leto u status ajde obuci to duksericu, nemoj me brokaš. Dakle, temperatura ujutru 1 stepen, a popodne do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

Ovo je Teddy Radio. Samo hitovi.

četvrtak, 1. oktobar, ja ovaj dan, ja mislim da će žene pamtiti kao jedan od onako ne tako dobrih dana. Zašto? Možete li da zamislite da žene mogu da budu tužne zbog sporta ili neke vesti iz sporta? Ne. E, kažem vam, mogu. I nije u pitanju nikakav poraz. Da se razumemo, već vest da je prvi trbušnjak Portugala napustio reprezentaciju. Cristiano Ronaldo je rekao pa reprezentaciji i to je sve okačio na svom Instagram profilu. Znači, nema greške, jer ono što se kači na Instagram sve je istina, kao što je poznato. I sad, dok muškarci raspravljaju zašto je tu odluku doneo, i to zanimljivo nakon konferencije za medije selektora Portugala Jorgea Jesusa, za nas žene je ovo bukvalno propast fudbala. Sad Portugal može da igra i bez odeće, nas utakmice više ne zanimaju. E, jedino što se uzdamo u Georginu, da će na svom Instagramu kačiti njegove fotke u kupaćem, pa da bar malo paramo oči, ništa mi nećemo tu da uradimo. A pošto nam je Ronaldo malo usporio puls, sad ćemo malo da ga ubrzamo uz TD i radio i naravno samo hitove slušamo.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: 1. oktobra u Crnoj Gori vreme zvanično prelazi iz onog statusa i dalje je leto u status ajde obuci to duksericu, nemoj me brokaš. Dakle, temperatura ujutru 1 stepen, a popodne do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi. Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Čornomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom Dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Potvrđeno je SRN iz izvora bliskih porodici.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor. Rapidol S.
3: Jesenji ringišpiluš, kada su temperature u pitanju, vrti nas vrti, ujutru temperature od 1, a popodne temperatura dostiže 28 stepeni Celzijusa. Ja mislim da je bukvalno i nudistima vruće.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Radio. Samo hitovi.
1: Podne i 21 minut, mi malo prelistavamo društvene mreže i potpuni hit na društvenim mrežama i jedna fotografija iz nama dragog komšiluka, odnosno sa Zlatibora. O čemu se radi? Pojavila se fotka sa Zlatibora na društvenoj mreži X, na kojoj su umjesto onog prelepog zelenila i drveća, što očekujemo, jel, da vidimo na planini. E, toga tu nema. Na fotki su nanizane zgrade. Jedna do druge. Dakle, stambene zgrade i tone sa više spratova. I sad, zamislite, u sred planine, pa vidite onako neki fancy kompleks zgrada, pa mi je palo na pamet kako bi mogao da izgleda odmor na Zlatiboru. Evo, otprilike ovako. Iznajmite apartman i gledate u prozor komšije koji nešto ždere. Naravno, vama se otvori apetit i vi prožderete jednu onako dobru zlatiborsku komplet lepinju, onako masnu, curi, kajmak i pretop, i naravno ne možete da izađete iz apartmana dva dana, jel? E, onda kada se sve to slegne i nakon dva dana kada poželite da prošetate, u pozadini čujete zvuke mešalice jer se gradi novi kompleks luksuznih apartmana. Dok usput naravno gacate po asfaltu i srećete fancy ljude u firmiranim trenerkama koji u ruci drže najnovije iPhone i hvataju Wi-Fi. Znači, ljudi, ne morate da idete čak u Beograd kad Knez Mihajlovu imate i na Zlatiboru, što je ipak bliže.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: 1. oktobra u Crnoj Gori vreme zvanično prelazi iz onog statusa i dalje je leto u status ajde obuci to duksericu, nemoj me brokaš. Dakle, temperatura ujutru 1 stepen, a popodne do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Predsjednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi. Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Čornomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom Dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Potvrđeno je srni iz izvora bliskih porodici.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Leto izgleda, teško padaju rastanci, nikako da ode, ali nećemo da se žalimo, to nam odgovara. Ljuta borba ujutru jesen, popodne temperature do 28 stepeni, pa kako da kažemo, nego pravi letnji roller coaster.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: 1. oktobra u Crnoj Gori vreme zvanično prelazi iz onog statusa i dalje je leto u status ajde obuci to duksericu, nemoj me brokaš. Dakle, temperatura ujutru 1 stepen, a popodne do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja.

Slušali ste Magnetic na Teddy Radio. Teddy Radio. Ako bi neko radio statistiku ovih dana, ko su to najsrećniji ljudi i ko magnetski onako privlači sreću u Crnoj Gori, definitivno bi u samom vrhu bili ljubitelji košarke. Sinoć su im tu sreću doneli košarkaši Budućnost Volija, koji su pobedili ekipu Slaski iz Poljske, i to u sred njihovog terena u Vroclavu. I da stvar bude još bolja ili gore za Poljake, ovo je treća pobeda Budućnosti nad ovim timom. Izgleda da semafor Poljske nije baš dobro radio i da je pretrpeo ozbiljan stres sinoć, jer su Podgoričani pobedili rezultatom 99-75. Jao, zamislite tu situaciju. Oni nas ljubazno dočekaju, a mi im lagano uzmemo pobedu i još im obećamo da ćemo se vratiti. Poljaci, možda da promenite taktiku i da više vežbate odbranu, a manje gostoprimstvo. Nije loše da razmislite o tome.

0: Marketing. TDI. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: 1. oktobra u Crnoj Gori vreme zvanično prelazi iz onog statusa i dalje je leto u status ajde obuci to duksericu, nemoj me brokaš. Dakle, temperatura ujutru 1 stepen, a popodne do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu, prema njegovom mišljenju, trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rješenja usvojena u vladi. Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim američkim državama AB državljanina Turske i Irana kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex. Gaves by Mel. Crema

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
10: Rapido!

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu, prema njegovom mišljenju, trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rješenja usvojena u vladi. Službenici NCB Interpolo Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim američkim državama AB državljanina Turske i Irana kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je Podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Маркетинг. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Ja.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države. Podgorica je dobila novo uređeno šetalište na brdu Ljubović, dugo oko 600 metara, u čiju je izgradnju glavni grad uložio 800.000 eura. Šetalište je zvanično otvorio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručivši da će novi prostor značajno unaprediti kvalitet života stanovnika Zabjela, okolnih naselja i građana Podgorice. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio je da je doneo odluku kojom je utvrđena lista zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Crnoj Gori. Kako je kazao, listom je stavljeno pod zaštitu više od 1000 vrsta, među kojima su srna, divokoza, divlja mačka, medved i brojne druge vrste od posebnog značaja za naš biodiverzitet. U istražnom zatvoru u Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđen

0: Uređena kontinuirana medicinska zaštita. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je Podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: shine it down.
1: TDI.
2: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI

0: Marketing TDI. Novi Idea katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu, prema njegovom mišljenju, trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana kog američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru u Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je Podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo javnih radova u saradnji sa glavnim gradom Podgorica raspisalo je tender za rekonstrukciju nekadašnje robne kuće na Ma, čime će objekat površine 4599 kvadratnih metara biti transformisan u savremeni multifunkcionalni gradski centar. Iz nadležnog ministarstva ističu da projekat donosi potpunu revitalizaciju objekta i prostora u samom srcu grada uz savremena arhitektonska, funkcionalna i energetska rešenja, te da će novi sadržaj otvoriti ovaj prostor prema gradu i učiniti ga ponovo važnim mestom svakodnevnog života.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro ljudi, stigo nam je oktobar, zvanično smo se oprostili od septembra, jesen je u toku, sad možemo da kažemo zvanično, ok, oktobar je, evo stigla je jesen, septembar je nekako brzo proleteo, pa ovo je neko bilo privikavanje do sad. Svakako, znamo svi što se tiče jeseni, to je vreme kad volimo da budemo malo više u kući, da uživamo u kauču, da uživamo u ćebetu, toplom nekom napitku i da gledamo maratone serija koje naravno ove 2026. godine ima na pretek, pa nemamo problema što se tiče izbora. Ako ste baš u tom fazonu, lagano uživajte, slušajte muziku, popite neku toplu čokoladicu. Ko je na poslu? Ljudi, zajedno guramo smenu, ima da nam proleti za čas jer lista je mnogo, mnogo jaka i uz dobru muziku sve je lepše. Ko je na putu? Ako ste isplanirali nešto da pobegnete iz gradske gužve, malo da uživate i da iskoristite neki dan godišnjeg odmora, ako vam je ostao, pravi ste ljudi, svaka vam čast, odmorite, uživajte, napunite baterije, srećen put i ugodna vožnja. Ko je trenutno planirao da ode na neku žurkicu, ljudi, dobro se provedite, znamo standardni recept, samo hitovi za zagrevanje, posle toga naša lista postaje toliko jaka da imamo za after party, a prvi sat naravno rezervisan je za moje drage kolege iz jutarnje i dnevne smene, pa ćemo vidjeti šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, a mi smo propustili jer smo noćne ptice, tako da uvek nekako prvi sat rezervišemo za njih i za dobru zabavu. Posle toga, kao i uvek, manje priče, više muzike, ali ima dosta temica, ima i putovanja, zanimljivih destinacija, nekih šaljivih priča sa portala, naravno stanje na putevima kao i uvek, vidjet ćemo i koje je vreme, ali dobro, potom potom, samo polako, ritam dana počinje, bucalo je sa vama, družimo se, sve do četiri, pa gde god da ste, šta god da radite upravo, ajmo lagano da pređemo na jedan dobar hit za sam start večeri.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: na DDI radiju.
1: E, a šta se ove generacije neće izmisliti da bi napravili zabavu, cirkus na društvenim mrežama, pa sam ja morao hitno da pozovem ljudi mog dragog kolegu Obrada da nam pomogne u razumevanju novih trendova. Gde si, bre, Obrade?
2: Da, bukvalno si doveo cirkus u toga. Izvolite.
1: Reci ti nama, jesi primetio kao i mi da na TikToku i Instagramu ono izleću neki novi muzički duet, je sad to je fora što je napravljeno preko veštačke inteligencije, pa tako imamo francuskog fudbalera Mbappea sa Napoleonom Bonapartom. Zamisli njih dvojicu pevaju Šemsu, na primjer.
2: Ma ja više mogu da ispratim ove trendove sile. Bukvalno mi treba da odvojim godišnji odmor 7 dana samo da pratim TikTok ove sreće, pa i mi ovdje imamo ove naše kolege iz društvenih mreža, pa nas cimaju da se snimamo, ali svakako da, interesantno ovo što ih sad spajaju i onda stvarno može se vidi to, Bonaparta, Šemsa zajedno u duetu.
1: Zamisliti to. Dobro, na primjer, onako baš interesantno za naše ono tržište, da kažemo, je Milan i Žika i Žikine dinastije. Za isto kombinaciju. Bilo koju pesmu da staviš, to je to.
2: Pazi ovako. Udala se ova Taylor Swift, recimo.
1: Aha.
2: I to se udala tu u komšiluku, što se kaže, njen ovaj muž ima neke hrvatske korene. To mi ne bi bilo nemoguće, ja mislim sad malo sebe da pohvalim što da neko gleda kameru, ovaj, ne znam toliko loše.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Što smo jeli kao ljudi, jeli smo, makar se tako čini ovih dana kad čitamo razne portale, a jedan od naslova kaže šnicla iz štampača već je stigla u američke prodavnice ili meso štampano 3D tehnologijom pojavilo se na američkim policama, što negde i ne čudi. U ponudi su šnicle, pileća prsa, burgeri, losos, bela riba itd. E sad, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da nije više reč samo o nekom eksperimentu u laboratoriji, a bukvalno kao da živimo u nekom niskobudžetnom sci-fi filmu. Ideja jednostavna, ali je do sad bila nezamisliva i sad umjesto da se ona biljna masa oblikuje u pljeskavicu ili u komad neki nalik mesu, 3D štampač to lepo gradi sloj po sloj, precizno raspoređujući različite smese kako bi se dobila struktura koja podseća na pravi komad mesa, i kad vidite fotografije tog mesa, ta šnicla izgleda lepše nego prava. E sad, ako im je ovo odbrana, onda bolje da su ćutali. Kažu, proizvodnja mesa zahteva velike količine zemljišta, vode, hrane za životinje, a prehrambena industrija traži načine da odgovori na ovu rastuću svetsku potražnju za proteinima. E zato kompanije u ovom 3D štampanju vide mogućnost da se napravi hrana koja će biti sličnija tradicionalnom mesu, ali uz drugačiji proizvodni proces. Hajde ti svom džedu objasni da umjesto ovaca i poneke krave na ispašu povedu 3D štampač. Što se mene tiče, svakog čuda 3 dana dosta, ili kako se to već kaže, nećemo mi nikada odustati od Priganica i njeguškog pršuta.
0: Slušate Ritam dana.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kada ste poslednji put rekli ovo, samo meni može da se desi?
2: Da se prijavim na 4 različita posla za mesec dana i prijavim za sva 4.
3: Uplatim putovanje za Južnu Ameriku, a let mi otkažu zbog tornada.
1: Izvini, kada si poslednji put rekao ovo samo meni može da se desi?
4: Kada sam otišao na razgovor za posao sa toalet papirom na cipeli?
5: Čekala sam majstora 2 meseca da mi završi renoviranje kuhinje i htela sam da ga tužim. I na kraju se udadoh za njega.
1: Svi smo mi pomalo baksuzni, tako da nije da samo vama može da se desi. Ispade da smo se svi prepoznali u makar jednom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, pravo je vreme da se malo posvetimo i našim drugarima i drugaricama koji se trenutno voze, da li su krenuli sa posla, da li su krenuli na posao ili jednostavno su odlučili da pobegnu iz gradske gužve iz koristanih par dana što im je ostalo od letnjeg odmora ili su možda neku foru uzeli slobodan dan, pa eto da iskoriste, što da ne. A pošto je petak, vrlo verovatno su mogli da iskombinuju ako su dobri sa gazdom ili sa šefom, pa ono da budu fazonu, daj mi ti jedan petak, onako slobodan, spojim ja produženi vikend, pa ću doći voljan i ima da napravimo rezultate na poslu, kao što uvek i biva kad se dobro odmorimo. Ništa, ajmo mi da vidimo što se tiče Automoto Saveza, šta oni nama kažu. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji odvija, vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na deonicama gde se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Naravno, mi koji slušamo TDI radio smo lagani vozači, sve poštujemo, tako da mi brige nemamo. Tako da možemo preći odmah na radove na putu. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce, kojim se za period od 3.10.2026. godine do 4.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova i od 1 popodne pa do 3 popodne odobrava totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na geodetskom merenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno pre tunela Lokve na magistralnom putu Berane-Rože. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A za period od 1.10.2026. godine do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. Izmena režima saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. i 15.6.2027. u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čije najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da eto ljudi, sad zvanično znamo gde su sve radovi, ako nas navigacija negde malo povede u tom smeru, a mi smo već upućeni da su tamo radovi, uzmete, upišete drugu adresu i napravite neki svoj alternativni putni pravac. Svakako, gde god da se vozimo, stižemo na vreme, nema žurbe, nema nervoze, tu su samo hitovi, da sve to naprave, da bude tamanica putovanje. Tako da, srećan put i ugodnu vožnju vam želimo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa polako otvaramo sve kupove i sve lige u košarci, tako da počela je i sezona Evrokupa. Glavni naslov gde god da vidim je budućnost pokorila Vroclav. Plavi furiozno otvorili Evrokup. Zamislite vi kako je to dobro, na prvu utakmicu odmah razlolite, samopouzdanje tima ide na maksimum, tako da greške nema vezano za nastavak prvenstva. Nije bilo dominantno kao pre 4 godine, 58-98, niti dramatično, niti neizvesno kao 10 meseci kasnije posle te utakmice, gde je bilo 80-79 za budućnost. Najvažnije, košarkaši budućnosti treći put su u Vroclavu pobedili, vraćaju se uzdignute glave, vraćaju se puni ponosa, puni samopouzdanje, kao što smo rekli. Ovo je bila prva takmičarska utakmica ove sezone i premijera Evrokupa. Budućnost je savladala Slask sa 99-75. Možemo reći vrhunska utakmica. Ko nije pratio, po rezultatu vidi da je budućnost stvarno letela tu da osvoji bodove i da se vrati kući nasmejana. Sad malo da proletimo utakmicu, ono ko nije ispratio da zna šta se dešavalo. Egal borba u prvoj četvrtini, Slask je diktirao ritam, Podgoričani su se onako razigrali u drugom periodu i praktično već tada rešili pitanje pobednika, što je ono, možete da naslutite kakva je utakmica bila. Na poluvremenu je bilo 51-33 za plave, koju u nastavku stvarno nisu dozvolili poljskom predstavniku da spusti na jednocifrenu razliku. Najbolji utisak ostavio je Morgan sa 23 poena, dok Žakelj može biti jednako zadovoljan izdanjem novog igrača koji je bio član Kluža. Dao je 15 poena za nepunih 20 minuta na parketu. Budućnost neće imati stvarno vremena, koliko vidim, za neku ozbiljnu analizu ove utakmice, a i što bi, ako su momci odradili sve što treba, već ih čeka susret sa Krkom u ABA ligi. Tako da biće ovo jako zanimljivo kako će protiv Krka odigrati Budućnost, ali ajmo, navijamo, borimo se i podržavamo naš klub. I u Evropi, a i u regionalnom prvenstvu, i želimo im stvarno da osvoje sve moguće pehare koje postoje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dragi moji, evo jedna ideja ako ste od onih koji ove godine nisu iskoristili odmor kako treba ili ste ga možda već potrošili, a sad vam se opet negde beži iz gradske gužve. Znate ono, dosta grada, gužve, automobila, telefona, mailova i svih onih samo da završim još ovo. Pa vam dođe da spakujete ranac, ugasite telefon i odete negde gde ne čujete ništa osim vode, vetra i ptice. E pa ne morate baš da tražite neku egzotičnu destinaciju na drugom kraju sveta, ima nešto mnogo bliže, praktičnije u našem komšiloku. A izgleda kao da je neko tu prirodu ostavio netaknutu stotinama ili hiljadama godina. Priča je o Perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi, koja se nalazi u Bosni i Hercegovini u okviru nacionalnog parka Sutjeska. I sad, možda kažete, dobro, šuma, lepo, ima ih koliko hoćeš, ali Perućica je baš posebna priča. Zamislite mesto gde raste više od 170 vrsta drveća i grmlja, više od 1000 vrsta zeljastih biljaka, gde su krošnje toliko guste da na pojedinim mestima imate osjećaj da ste u nekom filmu. A oko vas, naravno, strme litice, stene i potpuna divljina. I ono što je možda najlepše, ovde priroda nije sređena po našim pravilima. Nema fazona, evo staze, evo klupice, evo kante za smeće na svaki 50 metara. Ovo je mesto gde priroda vodi glavnu reč, Perućica je strogo zaštićeno područje i upravo zato u nju ne možete tek tako da uđete sami i krenete da lutate. Posete su kontrolisane i dozvoljene uz licencirane vodiče i čuvare prirode. Iskreno, možda i to je najbolja stvar. Jer kad se nađete na ovakvom mestu, verovatno li ne želite da idete sami i glumite avanturistu koji onako je pogledao 3 epizode neke dokumentarne serije i sad zna sve o šumi. Ovde vas vodi neko ko poznaje teren i zna gde treba da se ide, a gde je bolje da se ne ide. A šta vas čeka unutra? Pa između ostalog ima medveda, ima vukova, ima divokoza, ima orlova. Znači, ako ste planirali romantičnu šetnju i želite malo mira, samo imajte na umu da mir možda želite i vi, ali želi i meda. I možda je bolje da se ne upoznajete previše blisko. Jedna od najvećih atrakcija je vodopad koji se obrušava sa oko 75 metara visine. Skriven je duboko u šumi i upravo to ga čini još zanimljivijim. Nema onog osjećaja da parkirate automobil, izađete, napravite 2 koraka i kažete: e, pa evo ga vodopad, ovde priroda malo više traži od vas. Treba proći kroz šumu, treba se popeti, treba se malo umoriti, ali zato kad stignete imate prizor zbog koga verovatno zaboravite da ste pre pola sata kukali kako vam je teško. I zapravo, cijela ova priroda je takva. Gusta šuma, ogromna stabla, mahovina vode, stena, zvuci životinje i osjećaj da ste na nekoliko sati potpuno isključeni iz svega. A to nam možda pa najviše i treba, jer stalno smo negde, telefon zvoni, poruke stižu, neko šalje mail, neko pita gde ste, neko pita kad ćete, neko pita zašto još niste odgovorili. I onda odete negde gde telefon možda ne treba, gde možete ga staviti u džep i shvatite da svet ipak može da se nastavi i da postoji bez vašeg odgovora na poruku od pre 15 minuta. Perućica je inače toliko posebna da se nalazi na listi UNESCO svetske baštine, a zanimljivo je da je u jednoj analizi posvećenoj najskrovitijim šumama Evrope zauzela prvo mesto. Gledali su se različiti faktori, od starosti šuma i prirodnih fenomena do toga koliko su neka mesta zapravo poznata i posjećena. I eto nam ideje, ako niste iskoristili odmor, ako vam treba neki beg iz gradske gužve ili jednostavno želite vikend koji neće izgledati kao još 2 dana provedene između kauča i frižidera, možda je ovo nešto što vredi staviti na listu. Naravno, nije ovo destinacija za one koji žele da iz automobila izađu direktno na terasu kafića, naruče kafu i imaju internet. Ovde je poenta upravo suprotna, da malo hodate, da se umorite, da čujete prirodu i da jednostavno nekoliko sati zaboravite na grad. I zamislite sve ovo. Svega nekoliko sati vožnje od našeg kraja, a osjećaj kao da ste otišli negde mnogo, mnogo dalje. Tako da ljudi, ako vam je ovog leta promaklo more, ako vam je odmor već ostao u sećanju ili samo osjećate da vam treba jedan mali beg, možda ne morate odmah da gledate avionske karte, nekad je dovoljno samo pogledati šta ima u komšiluku, a Perućica definitivno spada za ona mesta za koju kad vidite fotografije pomislite: čekaj, ovo stvarno toliko blizu. Jeste, samo priroda tamo još uvek vodi glavnu reč. A do tad, dok se ne razmisli i dok se ne uputimo ka tamo, tu su samo hitovi za uživanje.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, definitivno moramo da prihvatimo da nam je jesen stigla, ušli smo već u oktobar, septembar nam je jako brzo proleteo, ali nećemo se žalimo što se vremena tiče, stvarno je lepo, sunčano i dalje onako toplo, možemo da kažemo smo tu nekom letnjem, proletnjem vremenu, što je zaista odlično, tako da nećemo mi tu ništa da diramo, ali ajde za svaki slučaj mi da proverimo šta nas to čeka za petak, to jest za večeras. Prve kažu zvanično pretežno sunčano, na severu ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegde umeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Kao da smo očekivali će biti prelepo vreme, ali jutra su ljudi postala hladnije, tako da neko će bence, nek nam bude tu pri ruci. Podgorica sunčano ili pretežno sunčano, vetar slab do umeren, uglavnom severnog smera, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27. Ajmo odmah da kažemo, ništa ne bih dirali, možemo samo da dodamo koji hit vi